ti fo mada roma yesa kwa jama asu ya do feto sumi ya nunu bebre musisi ya makachre muse ay krobi asa nte kotoko se empampa ne mabwe mu eno so ekanidi hu eno timide mu kwa jama asu ni ya kwa kupende pa na yesu su ya todi ya ye hu ya pa ya do feto sumi ya nunu asandi ya bro Lesdes Hair Boutique ya hona mdiwe drone tini ye Lesdes Hair Boutique ya tonyu papa pa ewo ya suye ye inyu ibiti sa wabaya sima kinky natural twist ene passion twist ya tonbi ewo ya suye ye eno tika amone bra na usu ubidru hanu mwa usu wabaya binye mi papa nibi na odi ya gu utriso afensu so ya wanema papa bi ewo hona mwa tise ya wanema biti se nubu hes ya wa easy breeze ani ya wa lash ayo no susu ya niyama papa pa ebebu wawo afensu ya wop locks wo yo rollers wo na rollers na yo color bia bi ne wo size bia bi yo wake up wo yo combs aye afair papa eto trimo sane mo kama kama yo shampoos and conditioners e fa trimo tejirajiro kama wo pii ni pomo hunu se ampa wo yo basima se opedo do atua wo benya bi wo Lesdes Hair Boutique wo papa ko mi nu mi nsa na wo de gutri so so a wo de e mane how and one se obeba ya so ye ho no ye ne manhia ko tokofiem ene di hwani mu efi fita kama kama pa wo bedro ma ba wo ho no no omoni mti omoso no betwetwe nkomo de wo pen ye beye na nya de yepe ana yen ye beya mawo ade ya wo bebusa ebi ni ho no beba na ebi da ho no na etwen eno ntika ho ene brandless Lesdes Hair Boutique na bepenwi efa ko gutri so ebi ana wo ntime ma eno nti wo de de wo bepa na se wo bekɔ Facebook ana se Instagram ana X place wo order bebia wo bia no mrantie kama kama kama

0: ni tumi oba panyina wo wa akonya ne ho ni tumi abusi apanyi ne wo tumi si wo si ekwama se bi nkonya sofo ni bi kura akyerɛ se wonum ne wo tumi a wonum di sie entisa yebeka ka na ajima kasa bi aba si ahene ne yetu abeka ye kasa ho ye nyi ntum sa na ekonya sofo no e ya agye sa abudi no esi ahene ne yetu ahene fo sebi yakazi osi hene pa dia ohema na oba apanyini wo ho a wono ana dwumadie ni ewo ne nsamu oyima na mode esebi mo afiri no mwadada ne sesebi bodi edeja so ahwe se odi ade no eyeye ti tumi no de ewo ohema no nsamu ana oba apanyini wo akonya no fise de bia etna aka so oba no na akonya no wono Obano na akonya no wo no ne nam se kane no na ma nkoko animu nti na ene ana tete no ye de mema di animu se wo no monko nti se bi eduru de de nkra ne ye hwa ade ase a ye first free oba ye di kanbo akonya no to na se ne ahwa e di ababe si ase ne ne de abe wrewre mu na no ebusia panyini timi koka eho ntam gu oba apanyina na ohema wo wa akonya ne ho na nkonya sofo ni bidi na chi yo yempene ni etwe ne sere ne abasa ni enya amane timi to aso akọ e ma nkonya sofo ni binya abrewa no kasetia ensem fata tietia na nim de na nim ye fom tie kakapa dia akonya no abrewa no ne wono abrewa no ene wono ti akonya to a wonne pe sebi na de hye efie bi wo ho a na de hye busuam bi wo atetra ma fi bubua no yenya be edu ebi wo afi bubua na tre firi kuro no ne montre so akoko nkronkron se nke yete ai na nka menhye si fi bubua ye hwe be enu mo ebi atre kọ chiri nti wo hema na nim na de hye nyina no na to de edin a wape omu nyina na wabie kwa to am obi ade na de sai de aba wahwem ba ko osefata odi ama no ansa na sebi jasefo abem na busia panyini de sebi omemu ho busia panyini de sel to me pass ye disin omemu ho oba ne nim na de sie nyina dan nti de bia meka mesi asem to de edin a yes ye ko abrewa ho yenkasi yenkwa akukura wana ajimai medasi
1: diyo ubremu kakrebi na afi
2: ubremu kupa fidua samayi bapeni kasano kwa se ebra na samayi hini dadano ni hondo dono anuwane yi bibia penyifuni yina yi
1: umani
2: na washo ijasi ebe kasayeno kwa se ebra onini frimu no okwese okwa kwa jie safuwa bayi na okwa ura usai no se anopo review the sumu ofre wabeba ni hodo don wenzi ho use banka to banka use usai ya dia fidi e kuwiasi ya wako soya kwa ilutu na fidi ukufrima wako jisafwa kanayi makwa de safwa ni mana amekwa kwa jisafwa refri nsemu safwa bena wako kwa jisafwa so bebia ura debia no se mwosuwa ikuisi na nanom ewe freno nini anwenzi honom na mkunyasufu ni biye duyebu dubo na ko nkwa ho dumo nkunya sofo ni bo tete wura san chichim wo be wiase wo na busa pani so de kwa kwa ko num di bra a chese nya ne dia afi no otamaso a busa pani di bra nya ne dia no otamaso a na fe dia se nya mpa o kyena ye beto aso ti o kyena no ye to aso a de wo mbia no ye beba
1: yo medasi mrati nya mi adwo kyena yo 0560-259-4440-560-180-080 mura moyini mu niema bia e koso papa na mame mfadu udika open so went to me enyina so 0596 259 fourth

0: aburo ne bayiguro munjai na ye jai ni nyina yakopon oba bie kwan ato ne ekwan ni e de amaye yakopon ontie ye mpa iba no pei na wonye ne menyina ye emfama ye ejefo bi jidi se mo ho ye na yada nyame ase ewia hye ne munyama se de diwom de mami ra sante nyine ninti ena mete baby a wonso te baby na dama na wati ntim ka safidi ere nka bom nti ase e kro ye ne wodo e ba ye nyina yase tene mo ha atete a wona munum enye ho bone emfa mra ne hye wonsem bo modin so be ra me hye ahimfie mi che ye ra sante nyine na himfie na hwehwe masem for what pimso radio 104.7 wo ba wo ha atete ne amane bia wona munum Shady and Paul Kwame no benam yeso na ya boa adosuko ape wo ha onipo mesibre se ne be aye nyina ye betena entiasie ene kruye imu eya asase hunsem ana ehie ene chinie aba ho ana awade ye hunsem be ma nya na sede oba nsu ni to a wotena sia hwefie atete nkoda awade ye na jija amen koda na se tena mu ya ye bibie wo ho modidie mommod nantie omodabrem omusuku ko no omunta de shem se ne sitie wo awade ye nim o ha bia wonam wo awade ye mu no de bre kutukufia haye beso ni yenyina ya bua penepu mesibra mankabom aye yenyina ya dia empanyine siya busu ya oho iti sakwa ya wu wajira na huse nyuyani bomu pri mwa na sabi ya nyadu huse nyuyano ebi ya wu ni sibre sanu wa busu ya no aya na baku didi ebi buada baku waji ya busu ya neja padi ya boswa na nentini chuchwa bi kwa su wa busu ya no mefebi ya ye ya mebi nsu di ya na busu ya neja padi ya efebi aji ya fa ame bi buada ningina mfambre ya niendo sukosa ni ebe ya yengina ya batina odone enkabom sadi ebe ya sumjie ebe ba ya setine me bia na so watia wo bi na so fede ani wo nti wo ho kwa ba fa so akwani pa ni nchen biem brai na dwato bi e se fata no ye nyina ye mom nkosa de be ya afani afani nyina mo betena asomdwiem me hia hifie ne wo se niem di kan kan ye no wo ra me ngeti ni mo awon sabe nkum so pe na wo be hu open so radio 104.7 dine si wana securities ne wo ejire no and one open so radio fa wo ha brai na yendo suko ni emwa empe o hauno epu mesibre emfa emam na meke amu se ya abuafo bi na so ya sina no pe ya hie so ho na abuafo no bi ni agombia capsules wa sisi ya de e hau bema wa ye mra wo kete so du kete so enkomo hunu na wudi wa sade ya wo so de osisi ni ye no ntimi fa nye bo made ne ko pa agombia capsules epe bua o ba wo wo fichi komo ha wo nye duro yi bi nso a epe bua wo pa Muhammad Abubakar 81 Enterprise Obianko Nkope Solar Electronics ibin fendi ni juma se solar panel solar refrigerator solar iron enek naite dundum ya abem na nse nkwa de ebeti ya sebe na nsantamu de ya ebe dundum kania enra amiko fidru fie pepim sisa ameka sayi yeni kania meka sayi nti wo de edie hiya so ode wani beche Muhammad Abubakar 81 Enterprise ni wakope solar electronics ibi na wadi ya di ujuma ni titru eni solar refrigerator no said ebe ya wunwa ne ne woni ma ensei NBA Bowman oyi ko pebi twitwe ne ye o ya no mechira kojoto e tu ya wasin tentem kura time herbal mixture what am I to wa poso tutu junso a woti ya watinka waketes no enkoye wo kwaketes a wonte de wa yesa banchia ba ko pebi no na ebebo ABA herbal center doctor wadi ahaban etu eni yade asipam sanso na kitman herbal powder wa manso etu infection yade ni nyina ase pimsan company limited ono so edit semens vital mixture ne capsules abedwa manso etu awesome ayem kro no ase ene siatika yade boni eso to ase a ojo ho a engine ebetu ase ntentem gra and would the foundation for social services oba wadiji adepam ono okwa ye bechere wadepam free ni hia ne so de wani ebechere na so ye bigo cola eya cola shonko a wonu ma wo main na apomdin so ewom eno achi no achede ewo echire Maranatan fast food yanko pe spring roll jollof rice and fried rice are ede e wona so ye ye in the sun so na na comfort wo so free ye ono so so e boa to sunsun mu ne wonam ani nyare wa nyina ye de bi wo ho atena wo so ache wo de ache na wo hu ba bia wo de kom bo modin ye na fa wa ni chire na na comfort wo so free ye so ye so na on pe ya de no echi wa de enka no se ne e be ya wo so so ba de ho ama ba po de ho sem no akonka kata cho be ma me mo atena se bru
1: ah bra me jisho
0: bru be me na na ho te se
1: adum ne kutaye
0: efie boko
1: efie boko efie